0: تو
1: کافه فعلا؟
0: شبان
1: خو که بیتی تپسه مجی یا پیلا میو پیلا گوانگان
0: اون فیقه ما هم که کپا آقاد بی
1: زبا
0: I don't know what to do.
1: Amen sha ke tsapa go le monate go balwe yena re le tile thojane na o tla go reng ya re shomile metsi medu tla fitla mona ke bitswang tate petswa majweng tla gabola go kopana hape ho leleng la re le ta thojane ne re tloile taka le rato le ka magatene re tloile ta le bana ba ne ba gahlweke mo samohle ke a tsapa na go nyetlang ba tla o tloela mo samo ba tloela dikubo ba fadimehe a sa ka ba fadimehe ba kana ba ha o sa farime ya ba se le ha o ile o ile e be ha o sa le bone le na ya lula a thuketsetse molemo wa go farime farime ha le se ke la kena moleko ba le tla kena moleko ngwa le sa farime le no farime ya kana kuna khale te thojane mona ha di lahle ho reng ya bohlala